Өрчөн би айлд гарсан. Өдөсгөн би агуу их тогтлол. Хөнгөт цэцгсийн дундуур түүний дагаад гүйж байсан. Тэр надад олон зүйлийг зөвлөн. Миний нандин охин гэд тохон дээр мөнгөссөн. Тэр үнрийг би мартамгүй. Дулаан тэмрэлт энэ аимсэглэлтэй дүрх. Тэр өксөөр замаар замчлан гартаа намайг атгахчаад ямар нэгэн хүчин яаруулах авч яг тэр дараа зөксчихөөд хэсэг

дараагүй. Ирэх чөлөөд салхитал. Заримдаа намайг харанхуй очивч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайдар гардаг. Тэр улаан гэрэл. Түнэр харанхуйд улам тодрох. Хугацаан доторх хоромхон эхлэл дотор